0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pāvesta pēdējais aicinājums lefevristiem: neplēsiet Kristus tuniku. Svēto apustuļu Pētera un Pāvila svētkos Leon 14. ticīgos aicina turpināt iet kopā ticībā un vienotībā. Vatikānā ierodas Konstantinopoles ekumeniskā patriarchāta delegācija. Svētais tēvs lūdzas par zemestrīcē cietušo Venecuēlu. 30. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Otrdien, 30. jūnijā, pāvests Leons 14. pieņēma atsevišķās audiencēs Cilīcijas armēņu patriārhu Rafaelu Bedrosu 21. Minasjanu, Konstantinopoles ekumeniskā patriarhāta delegāciju, Dženovas arhibīskapu kardinālu Angelu Baņasko, Antiohijas maronītu patriarku Bešaru Butrus Rai, Bangui, Centrālā Afrikas republikā arhibīskapu metropolītu kardinālu Diudonne Zapalaingu, Denveras ASV arhibīskapu Jamesu Golku un Turīnas Itālijā arhibīskapu kardinālu Robertu Repole. Audiencē pie pāvesta ieradās Pontifikālās baznīcas akadēmijas studenti, noslēdzot mācību gadu.
1: Vēstule, ko pāvests Leons 14. nosūtīja svētā pie 10. priesteru biedrības vadītājam, datēta ar 29. jūniju, svēto apustuļu Pētera un Pāvila svētkiem, divas dienas pirms bīskapu ordinācijas bez pāvesta mandāta, kas būtu jauns šķelšanās akts. Sarunā ar žurnālistiem Castel Gandolfo, Leon 14. atklāja, ka ir izteicis pēdējo aicinājumu svētā pie 10. priesteru biedrībai, lūdzot neveikt 4 jaunu bīskapu ordināciju bez pāvesta mandāta, kas paredzēta 1. jūlijā Ekonā Šveicē.
0: Ar tevišķām rūpēm es vēršos pie jums un caur jums pie bīskapiem, priesteriem, semināristiem un ticīgajiem, kas saistīti ar svētā pie 10. priesteru brālību. Apzinoties atbildību, ko kungs man ir uzticējis kā apustuļa Pētera pēctecim, vēstulē raksta Leons 14. Baznīca atzīst piesaisti liturģiskajai dzīvei, iesaistīšanos priesteru formācijā, apustulisko dedzību un vēlmi palikt uzticīgiem tradīcijai, kas raksturo daudzus cilvēkus un kopienas, kas saistītas ar šo brālību. Tieši tas bija iemesls, kāpēc mani priekšgājēji nepārtraukti jums izrādīja uzmanību un labvēlību. Šajā garā, turpina pāvests, Kristīgas mīlestības vadīts, es aicinu jūs un lūdzu no visas sirds, atkāpieties no šī ceļa. Es aicinu jūs ar visu nopietnību apsvērt ticīgo garīgo labumu, jo šķelšanās akts, ko jūs izdarītu, liektu viņiem iespēju likumīgi un dažos gadījumos pat nederīgi saņemt sakramentus, ko viņi mīl un meklē savas svētapšanas labā.
1: Baznīca ir gatava, lasām pāvesta vēstulē, kas rakstīta franču valodā un adresēta biedrības ģenerāla priekšsēdētājam Davidem Paļjāni, uzsākt dialoga un sapratnes ceļu, ko svētais gars var padarīt iespējamu un auglīgu. Es lūdzu par jums, jo viengabalainās Kristus tunikas saplēšana ir ārkārtīgi smags grēks. Lai kungs apgaismo jūsu sirdsapziņas un pamodina jūsu sirdis, ar no Kristus saņemto autoritāti, ar skumju, bet tomēr cerības pilnu sirdi, es jūtu pienākumu lūgt jūs atteikties no sava nodoma un es uzticu šos nodomus Marijas, labā padoma mātes bezvainīgajai sirdī.
0: Tāpēc Romas bīskaps vēlreiz lūdz lefebristus atturēties no bīskapa ordinācijas bez pāvesta mandāta šķeltnieciskā akta veikšanas. Ir arī nozīmīgi, ka vēstulē ietvertais spēcīgais arguments ir svētā pie 10. biedrības ticīgo dvēseļu labums. Šis šķeltnieciskais akts padarītu sakramentu svinēšanu nelikumīgu un dažos gadījumos – saistībā ar sakramentālo grēksūdzi un laulību pat nederīgu.
1: Devītajā jūnijā svēto apustuļu Pētera un Pāvila svētkos Leon 14. pēc lūkšanas kungaņģelis atgādināja, ka šī ir svētā Pētera graša diena un pateicās visiem, kuri ar saviem ziedojumiem atbalsta apustuļa Pētera pēcteča kalpojumu. Bez tam svēto aizbildņu svētkos pāvests izteica visa laba vēlējumus Romas pilsētas iedzīvotājiem.
0: No sirds pateicos visiem tiem, kuri ar saviem ziedojumiem atbalsta manu Pētera pēcteča kalpojumu. Turpināsim iet kopā ticībā un vienotībā. teica Leons 14. pēc marianiskās lūkšanas kunga eņģelis. Svēto apustuļu Pētera un Pāvila svētkos pāvests izteica visa laba vēlējumus romiešiem un visiem, kas dzīvo šajā pilsētā, jo apustuļi Pēteris un Pāvils ir Romas aizbildņi. Bez tam viņš pateicās prāvestiem, priesteriem un reliģisko ordeņu ļaudīm, kuri strādā Romā, tāpēc, ka viņi ar savu klātbūtni un kalpojumu uztur dzīvu tās plašo kristīgo sirdi. Pāvests īpaši sveica slimniekus, vientuļos cilvēkus un ieslodzītos, apliecinot, ka lūdzas par viņiem.
1: Pēc tam Leons 14. Pateicās Proloko d'Italia brīvprātīgajiem, kuri Konciliazione ielu un pie 12. Laukumu par godu Romas aizbildņiem izrotāja ar ziedu paklājiem. Viņš pateicās arī tiem, kas organizē tā saukto Girandola di Castel Sant'Angelo, jeb uguņošanu virs Eņģeļa pils, kas šajā vakarā veltīta svētajam Franciskam un viņa slavas dziesmai radībai. Uzrunas noslēgumā svētais tēvs sveica bezpajumtniekus, kuri svētā Pētera laukumā sanākušajiem ticīgajiem izdalīja Vatikāna laikraksta L'Osservatore Romano pielikumu L'Osservatore di Strada un pateicās visiem tiem, kuri atbalsta šo laikrakstu. Mūzika 2026. gada 30. jūnijā pāvests Leons 14. Pieņēma audiencē Konstantinopoles ekumeniskā patriarhāta delegāciju. Svētais tēvs pauda prieku par iespēju kopā svinēt apustuļu Pētera un Pāvila Romas aizbildņu svētkus. Ekumeniskā patriarhāta pārstāvju klātbūtne apliecina patriarha Bartolomeja brālīgo tuvību. Pāvests pateicās viņam un svētās sinodes locekļiem par vēlmi turpināt tradicionālo vizīšu apmaiņu attiecīgo baznīcu aizbildņu svētku ietvaros.
0: Romas bīskaps atsauca atmiņā tikšanos ar patriārku Bartolomeju, kas notika pagājušā gada 30. Novembrī svētā Andreja svētkos, kad svētā jūra patriarchālajā baznīcā tika svinēta liturģija. Pāvests teica, ka tas bija brīdis, kurā mēs varējām padziļināt mūsu savstarpējo draudzību un dalīties redzējumā par daudziem jautājumiem, jo īpaši par kopīgo vēlmi virzīties uz priekšu ceļā uz pilnīgu vienotību starp visiem kristiešiem.
1: Šajā perspektīvā Nīkajas koncila 1700. Gada dienas piemiņas pasākums, kas pēc patriarha Bartolomeja ielūguma un piedaloties citu baznīcu un ekleziālo kopienu pārstāvjiem norisinājās svētā Andreja svētku priekšvakarā iznikā, sniedza daļrunīgu liecību par kopību, kas jau pastāv starp visiem tiem, kuriem ir kopīga ticība Dievam, visu cilvēku tēvam, un kuri apliecina kungu un Dieva dēlu Jēzu Kristu un svēto garu, kas mūs iedvesmo un vada uz patiesības un vienotības pilnību. Šī pasākuma gaismā kļuva acīm redzams, ka Nīkajas ticības apliecinājumam ir jābūt šī procesa pamatam un atskaites punktam, piedāvājot patiesas vienotības modeli leģitīmā daudzveidībā – vienotība trīsvienībā, trīsvienība vienotībā.
0: Laikmetā, ko iezīmē kari un pieaugoša polarizācija, kā arī kultūras un sociālās šķelšanās, kristieši, kas ir izlīguši savā starpā un vienoti vienas ticības apliecināšanā, ir aicināti būt par ticamu miera zīmi, veicinot visu labas gribas cilvēku apņemšanos šajā nolūkā. Patiešām, pašreizējā situācijā, uz spēles ir likta ne tikai kristīgās vēsts ticamība, bet arī visas cilvēces nākotne. Nepieciešamība pēc lielākas sadarbības starp kristiešiem, saskaroties ar mūsdienu izaicinājumiem, piemēram, mieru, jauno tehnoloģiju pareizu izmantošanu un rūpēm par radību, izriet no Jēzus Kristus evaņģēlija. Patiesībā atbildība par katra cilvēka dzīvību un cieņu, sākot ar vismazāko un vistrūcīgāko, ir kritērijs, kas nosaka mūsu pašreizējo un mūžīgo likteni. Lai ceļš uz otrās tūkstošgades atpestīšanas svinībām 2033. Gadā

0: 13. spāņu valodā uzrunāja Venecuēlas tautu, kas pirms dažām dienām piedzīvoja postošu zemestrīci.
1: Trešdien, 24. jūnijā 7,2 un 7,5 magnitūdu stipri pazemes grūdieni viens pēc otra satricināja Venecuēlas ziemeļus, īpaši skarot piekrastes rajonus un galvaspilsētu Karakasu. Šajā sakarā Leons 14. teica:
2: Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos.
0: Vēlos izteikt savu līdzjūtību venecuēliešu māsām un brāļiem, kurus ir skārušas nesen notikušās zemestrīces, kas prasīja daudzus upurus un ievainotos, kā arī izraisīja milzīgus materiālos zaudējumus. Lūdzot kungu, lai viņš dāvā mūžīgo mieru mirušajiem, es atkārtoti apliecinu savu garīgo līdzjūtību viņu tuviniekiem, ievainotajiem un visiem, kurus skāra šī traģēdija. Tāpat es izsaku pateicību un iedrošinu visus, kas nesautīgi iesaistījušies meklēšanas un glābšanas darbos.
1: Sestdien, 27. jūnijā, Venecuēlas Nacionālās asamblejas prezidents ziņoja par 1430 bojā gājušiem un 3238 ievainotajiem. Paredzams, ka šis skaitlis vēl pieaugs, jo saskaņā ar apvienoto nāciju organizācijas datiem 50 tūkstoši cilvēku joprojām ir pazuduši bez vēsts un izredzes atrast izdzīvojušos zem drupām ar katru dienu sarūk. Tomēr starptautiskā sabiedrība ir atsaukusies ANO aicinājumam būt solidāriem, un šobrīd valstī strādā meklēšanas un glābšanas komandas no vismaz 17 valstīm.
0: Jau iepriekšējā dienā uzstājoties ar noslēguma uzrunu ārkārtas konsistorija laikā, Leons 14. pauda savu un visas kardinālu kolēģijas solidaritāti Venecuēlas tautai. Mēs apliecinām, ka lūdzamies par upuriem viņu ģimenēm un visiem tiem, kas cieš no šīs traģēdijas sekām, sacīja pāvests 178 klātesošajiem kardināliem. Mēs uzticam kungam arī visus tos, kas piedalās glābšanas darbos un lūdzam, lai pret šo dārgo tautu nemazinātos starptautiskās sabiedrības solidaritāte.
1: Nākamajā dienā pēc zemestrīces pāvests Leons 14. ar Vatikāna žālsirdības biroja starpniecību nosūtīja pirmo palīdzību 100 tūkstoši eiro apmērā baznīcas vadītājiem Venecuēlā. Šo žestu augstu novērtēja Karakasas arhibīskaps Rauls Biorts Kastiljo, kurš izteica savu pateicību intervijā Vatikāna mēdījiem. Šādos brīžos ir svarīgi sajust šo solidaritāti, justies kā daļai no universālās baznīcas, viņš uzsvēra.

0: Kaunjā notika svinības par godu Lietuvas ekleziālās provinces nodibināšanas simtgadei. 27. jūnijā pāvesta Leona 14. speciālais sūtnis, Vatikāna sekretārs attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām, arhibīskaps Pols Ričards Galagers, uzstājās konferencē Kaunas arhibīskapijas kūrijā, bet vēlāk vadīja svēto misiju katedrālē. Viņš atgādināja par baznīcas diplomātijas garīgo pamatu un Lietuvas katoļu aicinājumu glabāt uzticību evaņģēlijam.
1: Uzrunā konferencē, kas bija veltīta saiknē starp diplomātiju un evaņģelizāciju, arhibīskaps atzīmēja, ka svētā krēsla diplomātiskā darbība pēc savas būtības ir privileģēts miera un evaņģelizācijas instruments. Atšķirībā no pārējām šī misija nav politiska, bet tā izriet jau no pašas baznīcas dabas, proti tā ir pilnīgi orientēta uz Kristu, sludina evaņģēliju, veicinot katra cilvēka cieņu un integrālu attīstību. Šīs diplomātijas augstākās

0: augstākais mērķis ir radīt apstākļus, kuros evangēliju varētu brīvi sludināt tautām.
1: Īpašu vietu arhibīskapa Galagera priekšlasījumā ieņēma svētīgā Jurģa Matulaiša personība. Viņam piederēja izšķirošā loma Lietuvas ekleziālās provinces izveidošanā pirms 100 gadiem. Pavesta sūtnis nosauca viņu par piemēru tam, ka dziļa ticība un viets diplomātiskais kalpojums spēj pārvarēt politiskās atšķirības un pavērt ceļu atjaunotai baznīcas dzīvei.
0: Arhibīskaps Galagers atgādināja arī par pāvesta Leona 14. Vairāk kārt izteiktajiem aicinājumiem tiekties pēc miera bez ieročiem un miera, kas atbruņo sirdis. Svētā krēsla pārstāvis uzsvēra, ka patiesa samierināšanās nav iespējama bez žēlsirdības un piedošanas. Centieni panākt mieru ar diplomātiju un tās galvenajiem kanāliem nav atdalāmi no labās vēsts sludināšanas, izskanēja konferencē.
1: Vakarā Kaunas katedrālē svētā tēva speciālais sūtnis svinēja Eukaristiju. Homīlijā viņš saistīja Lietuvas ekleziālās provinces 100 gadu jubileju ar aicinājumu pieņemt Dieva vārdu un darīt to par visas dzīves pamatu. Ticība nevar palikt par abstraktu ideju. Tā pamudina izlēmīgi sekot Kristum un prasa nemitīgu sirds atgriešanos, teica arhibīskaps Galagers.
0: Mīļie klausītāji, Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Laudetur Jēzus Kristus!

Tekrata,

0: Animateur.
1: Non, la blague de la médium.
2: Oui, c'est toi.

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Karu nedrīkst normalizēt un atbildība par miera veicināšanu. Atskats uz Vatikānā notikušo kardinālu kopsapulci. 1. Jūlija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Pāvests Leons 14. Nominēja priesteri Lučo Adriano Ruīzu par Vatikāna labdarības dikastērijas sekretāru. Līdz šim viņš veica komunikācijas dikastērijas sekretāra pienākumus. Jaunajā amatā viņš stāsies 2026. gada 1. septembrī. Svētais tēvs nominēja Massimo Ralli par Vatikāna labdarības dikastērijas sekretāra vietnieku. Pāvests nominēja cilvēka integrālās attīstības dikastērija sekretāri māsu Alessandru Smerilli par dikastērija prefekti. Svētais tēvs nominēja kardinālu Fabio Baggio par minētā dikastērija pro prefektu un priesteri Josepu Barlašu par sekretāra vietnieku. Ārkārtas konsistorija otrā sesija, kas notika 26. jūnija pēcpusdienā Pāvila 6. zālē Vatikānā, bija veltīta mieram. Kardināli uzsvēra nepieciešamību strādāt miera labā un pie mīlestības civilizācijas veidošanas. Daudzas grupas arī rosināja atteikties no taisnīga kara doktrīnas loģikas – un tā vietā runāt par tiesībām uz proporcionālu pašaizsardzību.
2: Tikšanās iesākās ar lūkšanu par sāpīgo situāciju Venecuēlā un daudzajiem zemestrīces upuriem. Sesija ar nosaukumu Varas kultūra un mīlestības civilizācija bija veltīta enciklikas Magnifica Humanitas 5. Nodaļas pārdomām. Kopīgo lūkšanu sākumā novadīja kardināls Pablo Virgilijos Jonko Deivits, kurš pēc tam aicināja ticības mācības dikastērija prefektu kardinālu Viktoru Manuelu Fernandesu pateikt ievadvārdus. Pāvests Leons 14. Piedalījās sesijas atklāšanā un vēlāk atgriezās uz plenāru sēdi.
1: Pēc tam sākās diskusijas. 11 grupas sniedza ziņojumus asamblējai, 8 no pirmās grupu kopas un 3 no otrās. Visas grupas pievērsās mūsdienu izaicinājumiem, izceļot varas kultūras dehumanizējošo spēku, tās universālo vērienu, kārdinājumu pakļauties vareno loģikai, kā arī kara un polarizācijas normalizēšanu, kas mazina sabiedrības toleranci pret vardarbību un veicina bīstami vienkāršotu pieju konfliktu risināšanā, teikt Svētā krēsla preses dienesta izdotajā paziņojumā.
2: Šajā kontekstā konsistorija dalībnieki izcēla atbildību par miera un mīlestības civilizācijas veidošanu. Viņi uzsvēra arī to, cik svarīgi ir sniegt ticamu liecību, sākot jau no pašas baznīcas iekšienes, izmantojot valodu, kuras centrā ir cilvēks. Svarīga ir ieklausīšanās, piedošanas samierināšanās, atjaunojošā taisnīguma un konkrētu žestu valoda. Kardināli norādīja, ka šāda valoda spēj aizskart konfliktos iesaistīto sirdis, atzīt kara radītās brūces un veicināt vienotības meklējumus baznīcā.
1: Diskusijā tika arī uzsvērts, ka vienotība baznīcā ir būtiska tās ticamībai, tāpat kā dialogs ar citām ticībām un reliģijām, jo īpaši islāmu. Laikā, kad vienaldzības globalizācija padara cilvēkus arvien nejūtīgākus pret citu ciešanām, ik viens ir aicināts uzņemties atbildību par miera veidošanu.
2: Šajā sakarā visas grupas no jauna apliecināja ticības Kristum un evangēlija centrālo lomu, kam piemīt spēks pārveidot pasauli, ja vien to izdzīvo dzīvē, nevis uzskata par tīru teoriju. Tāpat tika izcelts baznīcas sākotnējais aicinājums norādot, ka dažas situācijas var atrisināt tikai ar Dieva iejaukšanos. Vairākas grupas, kā piemēru minēja, baznīcas darbu Svētajā Zemē un Austrumeiropā.
1: Tāpat diskusijā tika skarts politiskās varas jautājums, aicinot to atbrīvot no toksiskās saiknes ar ekonomisko varu. Citas tēmas ietvēra ģimeni, izglītību, grūtības atteikties no tūlītēju risinājumu pieprasīšanas un nepieciešamību pēc drosmīgas evanģelizācijas. Vairākas grupas uzsvēra arī svētā krēsla diplomātijas un pāvesta nunciju lomu, nodrošinot, lai baznīcas balss joprojām tiktu sadzirdēta.
2: Šajā kontekstā daudzi konsistorija dalībnieki uzsvēra nepieciešamību atteikties no taisnīga kara loģikas, jo evangēliju nevar uzspiest ar spēku, un tā vietā runāt par tiesībām uz proporcionālu pašaizsardzību. Tika izteikta dziļa pateicība pāvestam Leonam 14. Par encikliku, par bruņotu konfliktu nosodīšanu un par viņa atkārtotajiem aicinājumiem uz mieru. Diskusijā tika pārdomāts arī Pētera kalpojums, kā garantija baznīcas neatkarībai no politiskās varas, kā arī nepieciešamība pēc simboliskiem žestiem, kas šajā laikā var kalpot par redzamām miera zīmēm.
1: Sesija noslēdzās ar vairākām atsevišķām uzrunām. Daži kardināli izteica pateicību par dialoga iespēju un vienlaikus vēlreiz apliecināja, cik svarīgi ir strādāt kopā ar citu reliģiju līderiem, lai veicinātu mīlestības civilizāciju. Citi runāja par daudzu cilvēku reakciju uz pāvesta atklāto atzīšanos enciklikā par baznīcas novēloto verdzības nosodījumu. Šie vārdi, pēc viņu teiktā, ir atvēruši sirdis. Kardināli arī uzsvēra, ka pati enciklika ir aicinājums kardinālu kolēģijai uzņemties atbildību par miera veidošanu, tostarp izmantojot tādas simboliskas iniciatīvas kā Pasaules lūkšanu diena par mieru, ko svētais Jānis Pāvils II sasauca Asīzē 1986. Gadā. Ap pulksten 19.30 pāvests atgriezās, lai vadītu noslēguma lūkšanu, tādējādi noslēdzot konsistorijas sesiju. Tu klausies Vatikāna Radio. Konsistorija noslēgumā Leons 14. Teica uzrunu, kuras laikā galvenā uzmanība tika pie

0: pliecināja savu un kardinālu kolēģijas tuvību Venecuēlas iedzīvotājiem sakot: mēs apliecinām, ka lūdzamies par upuriem, viņu ģimenēm un visiem tiem, kas cieš no šīs traģēdijas sekām. Mēs uzticam kungam arī visus tos, kas piedalās glābšanas darbos, un lūdzam, lai pret šo dārgo tautu nemazinātos starptautiskās sabiedrības solidaritāte.
1: Pēc tam Leons 14. savā plašajā uzrunā pateicās kardināliem par brīvības, brālības un eklizialitātes garu, ar kādu tie piedalījās konsistorija darbā. Viņš sacīja:
2: In questi giorni abbiamo cercato insieme la volontà del Signore, nella convinzione che Cristo continua operare.
1: Mēs kopā meklējām kunga gribu, būdami pārliecināti, ka Kristus turpina darboties savā baznīcā. Viņš ir tas, kurš iet mums pa priekšu, kurš mūs pulcē, kurš runā caur mūsu brāļiem un kurš vada mūsu misijā. Viss nāk no viņa un viss atgriežas pie viņa. Tāpēc redzēt kardinālus no tik dažādām baznīcām, kultūrām un kontekstiem, ieklausāmies vienam otrā un kopā meklējam to, kas vislabāk kalpo evaņģēlijam, man bija mierinājuma un cerības avots, atzina pāvests.
0: Pāvests uzsvēra, ka sinodalitāte nav jāsaprot kā organizatoriska metode vai viena pēc otras sekojošas sanāksmes, bet gan kā veids, kā būt baznīcai. Patiesais sinodalitātes jautājums nav par to, kam ir vara lemt, bet gan kā mēs kopā saglabājam dāvanu, ko kungs ir uzticējis savai baznīcai, viņš teica. Šī ceļa sākums ir satikšanās, tas attīstās caur savstarpēju uzklausīšanu un nobriest caur svētā gara vadītu izšķirt spēju. Tāpēc Leon 14. aicināja kardinālus veicināt sinodālā procesa īstenošanu viņu vietējās baznīcās, sekmējot tā patiesu izpratni.
1: Romas bīskaps arī norādīja, ka konsistorija laikā kardināli pauda bažas par kariem, nabadzību, netaisnību un vardarbību, kas skar daudzas tautas visā pasaulē. Tomēr viņš piebilda, ka aiz šīm traģēdijām slēpjas vēl dziļāka krīze, vientulība, attiecību krīze, cerības zaudēšana un grūtības atzīt vienam otru par brāļiem un māsām. Pāvests īpaši izcēla jauniešu situāciju, kuru jēgas un autentiskuma meklējumi un dažos gadījumos ciešanas, kas mudina viņus pat darīt galu savai dzīvei, ir viena no mūsu laika dziļākajām brūcēm. Viņš arī uzsvēra ģimenes kā attiecību, solidaritātes un cerības skolas nozīmi. Šajā sakarā viņš paziņoja, ka oktobrī notiks tikšanās ar Austrumu baznīcu vadītājiem un bīskapu konferenču prezidentiem, lai vērtētu, kā tiek pieņemts pāvesta Franciska dokuments Amoris Laetitia. Saietā piedalīsies arī vairākas ģimenes.
0: Daļa no pāvesta uzrunas bija veltīta mieram. Leon 14. apgalvoja, ka kardināli ir skaidri uztvēruši vienu no enciklikas Magnifica Humanitas mācībām, proti, ka karš nerodas tikai no konfliktiem starp valstīm, bet gan no varas kulta, kas caurvī cilvēku attiecības ekonomiku, politiku, tehnoloģijas un pat reliģiju. Kā atbildi viņš ierosināja no jauna veidot sadarbības un dialoga kultūru, stiprināt multilaterālismu un veicināt laju līdzdalību sabiedriskajā dzīvē, iedvesmojoties no baznīcas sociālās mācības. Svētais Tēvs iestājās arī par nevardarbīgu reakciju, kā dziļi evangēlisku izvēli, precizējot, ka tā nenozīmē pasivitāti, bet gan stāšanos pretim konfliktiem, neatkārtojot naida loģiku. Šajā sakarā viņš atklāja, ka vairākas darba grupas aicināja uz dziļākām, teoloģiskām un pastorālām pārdomām par leģitīmo aizsardzību, ņemot vērā izmaiņas, kas ietekmē mūsdienu konfliktus.
1: Pāvests uzsvēra, ka baznīcas atjaunotne nav atkarīga tikai no strukturālām reformām, bet pirmām kārtām no to kopienu liecības, kas

0: spēj ticami dzīvot saskaņā ar evaņģēliju. Viņš arī atkārtoti apliecināja savu nodomu turpināt šādas tikšanās nākamajos gados. Uzrunas noslēgumā Leons 14. atgādināja, ka Dievs turpina pavērt samierināšanās un miera ceļus, un aicināja kardinālus drosmīgi pa tiem iet un palīdzēt tos atpazīt pasaulē. Viņš sacīja:
1: Dio desidera la pace per ogni nazione e per ogni popolo. Per questo non dobbiamo rassegnarci.
0: Dievs vēlas mieru katrai nācijai un katrai tautai, tāpēc mēs nedrīkstam samierināties ar vardarbību. Vardarbībai nepiederēs pēdējais vārds. Dievs vēsturē turpina pavērt samierināšanās un miera ceļus. Mēs esam atbildīgi par to, lai drosmīgi pa tiem ietu un palīdzētu pasaulē tos saskatīt. Jūnija pēdējā dienā Vatikāna dārzos tika atklāta Gečvaldes Dievmātes mozaīka. Pasākums norisinājās Gečvaldes Dievmātes parādīšanās 150. Gada dienas svinību ietvaros. Tā ir vienīgā Jaunavas Marijas parādīšanās Polijā vieta, ko ir apstiprinājusi baznīca. Bieži tā tiek dēvēta par Polijas Lurdu, jo ir slavena ar brīnumiem un dziedināšanām.
2: Gečvaldes Dievmātes svētglazna atrodas vissvētākās Jaunavas Marijas piedzimšanas bazilikas galvenajā altārī un gadsimtiem ilgi ir bijis Marijas dievbības centrs Varmijā. Ikona attēlota Marija, ietērpta tumši zilā apmetnī, kreisajā rokā turot bērniņu Jēzu, tērptu garā sarkanā tērpā. Attēla augšpusē divi eņģeļi balsta lenti ar uzrakstu Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, kas nozīmē Esi sveicināta debesu karaliene, esi sveicināta eņģeļu valdniece.
0: Gleznas autors ir nezināms. Mākslas vēsturnieki norāda, ka tā visticamāk gleznota Poznaņā 16. Gadsimta vidū. Pirmais attēls datēts ar 1583. Gadu, kad bīskaps Marcins Kromers savā Varmijas bīskapijas aprakstā to nosauca par brīnumainu. Līdz 16. Gadsimta beigām glezna atradās baznīcas galvenajā altārī.
2: 1717. Gadā svētglezna tika izrotāta ar sudraba kroņiem, kas vēlāk aizstāti ar dārgākiem, rotātiem ar dārgakmeņiem. 1734. Gadā glezna ieguva arī sudraba tērpus. Gečvalde kļuva plaši pazīstama, pateicoties Dievmātes parādībām, kas ilga no 1877. Gada 27. Jūnija līdz 16. Septembrim. Jaunava Marija parādījās divām meitenēm, 13 gadus vecajai Justīnai Šafrinskai un 12 gadus vecajai Barbarai Samulovskai. Debes sūtne sarunājās ar viņām poliski, kā rakstīja tēvs Franciszeks Hiplers, valodā, kādā runā Polijā.
0: Pēc parādīšanās Gečvaldes Dievmātes kults vēl vairāk nostiprinājās. Prūsijas varas iestādes pavēlēja attēlu izņemt no baznīcas vai pārvietot uz mazāk redzamu vietu. Marijas svētglezna atgriezās galvenajā altārī 1949. Gadā. Svinīgo kronēšanu 1967. Gada 10. Decembrī veica Polijas primas kardināls Stefans Višinskis, piedaloties kardinālam Karolam Vojtilam un bīskapiem Staņislavam Gondeckim un Josefam Džazgam. Šodien mozaīkas atklāšana Vatikānā atgādina ne tikai pašu parādīšanos, bet arī attēla ilgo vēsturi, kas svētceļniekiem joprojām ir lūkšanas, miera un cerības vieta, Varmijas garīgās identitātes simbols.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Karu nedrīkst normalizēt un atbildība par miera veicināšanu. Atskats uz Vatikānā notikušo kardinālu kopsapulci. 1. jūlija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Pāvests Leons 14. Nominēja priesteri Lučo Adriānu Ruīzu par Vatikāna labdarības dikastērijas sekretāru. Līdz šim viņš veica komunikācijas dikastērijas sekretāra pienākumus. Jaunajā amatā viņš stāsies 2026. gada 1. septembrī. Svētais tēvs nominēja Massimo Ralli par Vatikāna labdarības dikastērijas sekretāra vietnieku. Pāvests nominēja cilvēka integrālās attīstības dikastērija sekretāri māsu Alessandru Smerilli par dikastērija prefekti. Svētais tēvs nominēja kardinālu Fabio Baggio par minētā dikastērija pro prefektu un priesteri Josepu Barlašu par sekretāra vietnieku. Ārkārtas konsistorija otrā sesija, kas notika 26. jūnija pēcpusdienā Pāvila 6. zālē Vatikānā, bija veltīta mieram. Kardināli uzsvēra nepieciešamību strādāt miera labā un pie mīlestības civilizācijas veidošanas. Daudzas grupas arī rosināja atteikties no taisnīga kara doktrīnas loģikas – un tā vietā runāt par tiesībām uz proporcionālu pašaizsardzību.
2: Tikšanās iesākās ar lūkšanu par sāpīgo situāciju Venecuēlā un daudzajiem zemestrīces upuriem. Sesija ar nosaukumu Varas kultūra un mīlestības civilizācija bija veltīta enciklikas Magnifica Humanitas 5. nodaļas pārdomām. Kopīgo lūkšanu sākumā novadīja kardināls Pablo Virgilijos Jonko Deivids, kurš pēc tam aicināja ticības mācības dikastērija prefektu kardinālu Viktoru Manuelu Fernandesu pateikt ievadvārdus. Pāvests Leon 14. Piedalījās sesijas atklāšanā un vēlāk atgriezās uz plenāru sēdi.
1: Pēc tam sākās diskusijas. 11 grupas sniedza ziņojumus asamblējai, 8 no pirmās grupu kopas un 3 no otrās. Visas grupas pievērsās mūsdienu izaicinājumiem, izceļot varas kultūras dehumanizējošo spēku, tās universālo vērienu, kārdinājumu pakļauties varano loģikai, kā arī kara un polarizācijas normalizēšanu, kas mazina sabiedrības toleranci pret vardarbību un veicina bīstami vienkāršotu pieju konfliktu risināšanā, teikt Svētā krēsla preses dienesta izdotajā paziņojumā.
2: Šajā kontekstā konsistorija dalībnieki izcēla atbildību par miera un mīlestības civilizācijas veidošanu. Viņi uzsvēra arī to, cik svarīgi ir sniegt ticamu liecību, sākot jau no pašas baznīcas iekšienes, izmantojot valodu, kuras centrā ir cilvēks. Svarīga ir ieklausīšanās, piedošanas samierināšanās, atjaunojošā taisnīguma un konkrētu žestu valoda. Kardināli norādīja, ka šāda valoda spēja aizskart konfliktos iesaistīto sirdis, atzīt kara radītās brūces un veicināt vienotības meklējumus baznīcā.
1: Diskusijā tika arī uzsvērts, ka vienotība baznīcā ir būtiska tās ticamībai, tāpat kā dialogs ar citām ticībām un reliģijām, jo īpaši islāmu. Laikā, kad vienaldzības globalizācija padara cilvēkus arvien nejūtīgākus pret citu ciešanām, ik viens ir aicināts uzņemties atbildību par miera veidošanu.
2: Šajā sakarā visas grupas no jauna apliecināja ticības Kristum un evangēlija centrālo lomu, kam piemīt spēks pārveidot pasauli, ja vien to izdzīvo dzīvē, nevis uzskata par tīru teoriju. Tāpat tika izcelts baznīcas sākotnējais aicinājums norādot, ka dažas situācijas var atrisināt tikai ar Dieva iejaukšanos. Vairākas grupas, kā piemēru minēja, baznīcas darbu svētajā zemē un Austrumeiropā.
1: Tāpat diskusijā tika skarts politiskās varas jautājums, aicinot to atbrīvot no toksiskās saiknes ar ekonomisko varu. Citas tēmas ietvēra ģimeni, izglītību, grūtības atteikties no tūlītēju risinājumu pieprasīšanas un nepieciešamību pēc drosmīgas evanģelizācijas. Vairākas grupas uzsvēra arī svētā krēsla diplomātijas un pāvesta nunciju lomu, nodrošinot, lai baznīcas balss joprojām tiktu sadzirdēta.
2: Šajā kontekstā daudzi konsistorija dalībnieki uzsvēra nepieciešamību atteikties no taisnīga kara loģikas, jo evangēliju nevar uzspiest ar spēku un tā vietā runāt par tiesībām uz proporcionālu pašaizsardzību. Tika izteikta dziļa pateicība pāvestam Leonam 14. Par encikliku par bruņotu konfliktu nosodīšanu un par viņa atkārtotajiem aicinājumiem uz mieru. Diskusijā tika pārdomāts arī Pētera kalpojums, kā garantija baznīcas neatkarībai no politiskās varas, kā arī nepieciešamība pēc simboliskiem žestiem, kas šajā laikā var kalpot par redzamām miera zīmēm.
1: Sesija noslēdzās ar vairākām atsevišķām uzrunām. Daži kardināli izteica pateicību par dialoga iespēju un vienlaikus vēlreiz apliecināja, cik svarīgi ir strādāt kopā ar citu reliģiju līderiem, lai veicinātu mīlestības civilizāciju. Citi runāja par daudzu cilvēku reakciju uz pāvesta atklāto atzīšanos enciklikā par baznīcas novēloto verdzības nosodījumu. Šie vārdi, pēc viņu teiktā, ir atvēruši sirdis. Kardināli arī uzsvēra, ka pati enciklika ir aicinājums kardinālu kolēģijai uzņemties atbildību par miera veidošanu, tostarp izmantojot tādas simboliskas iniciatīvas kā Pasaules lūkšanu diena par mieru, ko svētais Jānis Pāvils II sasauca Asīzē 1986. Gadā. Ap pulksten 19:30 pāvests atgriezās, lai vadītu noslēguma lūkšanu, tādējādi noslēdzot konsistorijas sesiju. Tu klausies Vatikāna Radio. Konsistorija noslēgumā Leons 14. Teica uzrunu, kuras laikā galvenā uzmanība tika pievērsta cerībai, sinodalitātei un baznīcas atbildībai pasaulē, kurā plosās kari un ko iezīmē cilvēcisko attiecību krīze. Vispirms pāvests izteica savu un visas kardinālu kolēģijas solidaritāti Venecuālas tautai, kuru 24. Jūnijā skāra spēcīga zemestrīce.
2: Ārkārtas konsistorijā, kas notika Vatikānā 26. Un 27. Jūnijā, piedalījās 178 kardināli. Pāvests uzrunas sākuma apliecināja savu un kardinālu kolēģijas tuvību Venecuēlas iedzīvotājiem sakot, mēs apliecinām, ka lūdzamies par upuriem viņu ģimenēm un visiem tiem, kas cieš no šīs traģēdijas sekām. Mēs uzticam kungam arī visus tos, kas piedalās glābšanas darbos un lūdzam, lai pret šo dārgo tautu nemazinātos starptautiskās sabiedrības solidaritāte.
1: Pēc tam Leons 14. Savā plašajā uzrunā pateicās kardināliem par brīvības, brālības un eklizialitātes garu, ar kādu tie piedalījās konsistorija darbā. Viņš sacīja:
3: In questi giorni abbiamo cercato insieme la volontà del Signore nella convinzione
1: Mēs kopā meklējām kunga gribu, būdami pārliecināti, ka Kristus turpina darboties savā baznīcā. Viņš ir tas, kurš iet mums pa priekšu, kurš mūs pulcē, kurš runā caur mūsu brāļiem un kurš vada mūsu misijā. Viss nāk no viņa un viss atgriežas pie viņa. Tāpēc redzēt kardinālus no tik dažādām baznīcām, kultūrām un kontekstiem, ieklausāmies vienam otrā un kopā meklējam to, kas vislabāk kalpo evaņģēlijam, man bija mierinājuma un cerība savots, atzina pāvests.
2: Pāvests uzsvēra, ka sinodalitāte nav jāsaprot kā organizatoriska metode vai viena pēc otras sekojošas sanāksmes, bet gan kā veids, kā būt baznīcai. Patiesais sinodalitātes jautājums nav par to, kam ir vara lemt, bet gan kā mēs kopā saglabājam dāvanu, ko kungs ir uzticējis savai baznīcai, viņš teica. Šī ceļa sākums ir satikšanās, tas attīstās caur savstarpēju uzklausīšanu un nobriest caur svētā gara vadītu izšķirt spēju. Tāpēc Leons 14. Aicināja kardinālus veicināt sinodālā procesa īstenošanu viņu vietējās baznīcās, sekmējot tā patiesu izpratni.
1: Romas bīskaps arī norādīja, ka konsistorija laikā kardināli pauda bažas par kariem, nabadzību, netaisnību un vardarbību, kas skar daudzas tautas visā pasaulē. Tomēr viņš piebilda, ka aiz šīm traģēdijām slēpjas vēl dziļāka krīze, vientulība, attiecību krīze, cerības zaudēšana un grūtības atzīt vienam otru par brāļiem un māsām. Pāvests īpaši izcēla jauniešu situāciju, kuru jēgas un autentiskuma meklējumi un dažos gadījumos ciešanas, kas mudina viņus pat darīt galu savai dzīvei, ir viena no mūsu laika dziļākajām brūcēm. Viņš arī uzsvēra ģimenes kā attiecību, solidaritātes un cerības skolas nozīmi. Šajā sakarā viņš paziņoja, ka oktobrī notiks tikšanās ar Austrumu baznīcu vadītājiem un bīskapu konferenču prezidentiem, lai vērtētu, kā tiek pieņemts pāvesta Franciska dokuments Amoris Laetitia. Saietā piedalīsies arī vairākas ģimenes.
2: Daļa no pāvesta uzrunas bija veltīta mieram. Leons 14. Apgalvoja, ka kardināli ir skaidri uztvēruši vienu no enciklikas Magnifica Humanitas mācībām, proti, ka karš nerodas tikai no konfliktiem starp valstīm, bet gan no varas kulta, kas caurvī cilvēku attiecības ekonomiku, politiku, tehnoloģijas un pat reliģiju. Kā atbildi viņš ierosināja no jauna veidot sadarbības un dialoga kultūru, stiprināt multilaterālismu un veicināt laju līdzdalību sabiedriskajā dzīvē, iedvesmojoties no baznīcas sociālās mācības. Svētais tēvs iestājās arī par nevardarbīgu reakciju, kā dziļi evangēlisku izvēli, precizējot, ka tā nenozīmē pasivitāti, bet gan stāšanos pretim konfliktiem, neatkārtojot naida loģiku. Šajā sakarā viņš atklāja, ka vairākas darba grupas aicināja uz dziļākām, teoloģiskām un pastorālām pārdomām par leģitīmo aizsardzību, ņemot vērā izmaiņas, kas ietekmē mūsdienu konfliktus.
1: Pāvests uzsvēra, ka baznīcas atjaunotne nav atkarīga tikai no struktūrālām reformām, bet pirmām kārtām no to kopienu liecības, kas spēj ticami dzīvot saskaņā ar evaņģēliju. Viņš arī atkārtoti apliecināja savu nodomu turpināt šādas tikšanās nākamajos gados. Uzrunas noslēgumā Leons 14. Atgādināja, ka Dievs turpina pavērt samierināšanās un miera ceļus, un aicināja kardinālus drosmīgi pa tiem iet un palīdzēt tos atpazīt pasaulē. Viņš sacīja:
3: Dio desidera la pace per ogni nazione e per ogni popolo. Per questo non dobbiamo rassegnarci.
1: Dievs vēlas mieru katrai nācijai un katrai tautai, tāpēc mēs nedrīkstam samierināties ar vardarbību. Vardarbībai nepiederēs pēdējais vārds. Dievs vēsturē turpina pavērt samierināšanās un miera ceļus. Mēs esam atbildīgi par to, lai drosmīgi pa tiem ietu un palīdzētu pasaulē tos saskatīt. Jūnija pēdējā dienā Vatikāna dārzos tika atklāta Gečvaldes Dievmātes mozaīka. Pasākums norisinājās Gečvaldes Dievmātes parādīšanās 150. Gada dienas svinību ietvaros. Tā ir vienīgā Jaunavas Marijas parādīšanās Polijā vieta, ko ir apstiprinājusi baznīca. Bieži tā tiek dēvēta par Polijas Lurdu, jo ir slavena ar brīnumiem un dziedināšanām.
2: Gečvaldes Dievmātes svētglazna atrodas vissvētākās Jaunavas Marijas piedzimšanas bazilikas galvenajā altārī un gadsimtiem ilgi ir bijis Marijas dievbības centrs Varmijā. Ikona attēlota Marija, ietērpta tumši zilā apmetnī, kreisajā rokā turot bērniņu Jēzu, tērptu garā sarkanā tērpā. Attēla augšpusē divi eņģeļi balsta lenti ar uzrakstu Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, kas nozīmē Esi sveicināta debesu karaliene, esi sveicināta eņģeļu valdniece.
1: Gleznas autors ir nezināms. Mākslas vēsturnieki norāda, ka tā visticamāk gleznota Poznaņā 16. Gadsimta vidū. Pirmais attēls datēts ar 1583. Gadu, kad bīskaps Marcins Kromers savā Varmijas bīskapijas aprakstā to nosauca par brīnumainu. Līdz 16. Gadsimta beigām glezna atradās baznīcas galvenajā altārī.
2: 1717. Gadā svētglezna tika izrotāta ar sudraba kroņiem, kas vēlāk aizstāti ar dārgākiem, rotātiem ar dārgakmeņiem. 1734. Gadā glezna ieguva arī sudraba tērpus. Gečvalde kļuva plaši pazīstama, pateicoties Dievmātes parādībām, kas ilga no 1877. Gada 27. Jūnija līdz 16. Septembrim. Jaunava Marija parādījās divām meitenēm, 13 gadus vecajai Justīnai Šafrinskai un 12 gadus vecajai Barbarai Samulovskai. Debesu sūtne sarunājās ar viņām poliski, kā rakstīja tēvs Franciszeks Hiplers valodā, kādā runā Polijā.
1: Pēc parādīšanās Gečvaldes Dievmātes kults vēl vairāk nostiprinājās. Prūsijas varas iestādes pavēlēja attēlu izņemt no baznīcas vai pārvietot uz mazāk redzamu vietu. Marijas svētglezna atgriezās galvenajā altārī 1949. Gadā. Svinīgo kronēšanu 1967. Gada 10. Decembrī veica Polijas primas kardināls Stefans Višinskis, piedaloties kardinālam Karolam Vojtilam un bīskapiem Staņislavam Gondeckim un Josefam Džazgam. Šodien mozaīkas atklāšana Vatikānā atgādina ne tikai pašu parādīšanos, bet arī attēla ilgo vēsturi, kas svētceļniekiem joprojām ir lūkšanas, miera un cerības vieta, Varmijas garīgās identitātes simbols.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!